aile, că vor fi nasibată. Ne-am așa, o lume ne-am așa, să gândă de părță.